үміт қылады. Оғылла тезіра қыз дост епішіне, қызла өзінің текім чырайлық болышыны үміт қылады. Бәзі кішілінің әргетке кәлмәсілік ке, олада өзігі болған ішенші кәмчіл болып, күрәш қылыш арқылық өзінің арзусыны әмәлгі ашырышқы жүрәт қылалмағалықы сәбідің болуды. Hozirgi holatimizni o'zgartirish uchun cho'qim kelgusiga nisbatan to'lib toshqan ishonchimiz bo'lishi. Boshdan oxir o'z nishonimizni ko'zlab qat'iy bal qo'yibatmasligimiz lozim. Eng oxirgi natijaning qanday bo'ladiganligiga kelsak, ko'p o'ylanishdan hojat yo'q. Eng oxirida muvaffaqiyat qozona olmagan taqdirdami, tirishqonligimiz uchun yanada o'zimizga yuz kela olamiz. Undaqda qanday qilganda o'zimizni kontrol qilish iqtidorimizni o'stirib, o'zimizning kishilik turmush nishonimizga balduroq yeta olamiz. Buning uchun darhol harakatga kelib, bugundan boshlab, hozirdan boshlab nishonimizga qarab ilgarilishimiz kerak. Charlie Munger mundaq degan edi: "Men ba'zi kishilarning turmushining barg'asir yaxshi bo'lib ketayotganligini ko'rdim. Amaliyotda ular eng aqlliq, eng tirishchan kishilar emas, lekin ular ugunish mashinasiga o'xshaydi. Shunga ularning har kuni kechda uxlashdan burunqi aqli shu kuni atganki aqldan ko'proq bo'ladi." Dastlabda o'zimizga bek yuqori talab qo'yib olmasligimiz, oldi bilan bir qancha oddiy, oson yetkili bo'ladigan nishon planini tuzishimiz kerak. Masalan, har kuni 2 savol ishlash, 10 bat kitob o'qish, yarim soat chiniqish qatorliklar. Avval nishonimizni amalga oshirgandan keyin erishgan xoshallik va muvaffaqiyat tuyg'usini his qilib, o'zimizda ish qilishda chang turish qiziqishi va hissiyotini yetildirishimiz. Ondan ishimizni qat'iy bo'shashmay davomlashtirib, toki muvaffaqiyat qozong'ucha har kuni ozroq ilgirlashimiz kerak. Eng yaxshisi, qo'limizga xotir daftar ilib, har kuni kechda uxlashdan burun har kunlik nishonning o'rilinish ahvolini aynan xotirlab qo'yishimiz kerak.

Nima uchun bugungi ishlarni astoydilik bilan yaxshi qilish kerak? Chunki tashlab ketgan tunugunni ish tutib qololmadim degandek tunugunni tutib qolib bo'lmaydi. Tunugunki ish garchi bugungi ta'sir ko'rsatsa-mu, lekin tunugun baribir o'tib ketgan bo'ladi. Ertaga ishlarni belgilab bo'lmaydi. Biz faqat bugunimizga ega bo'la olamiz. Ertaning qandoq bo'lishi bugunga bog'liq bo'ladi. Tavyan memondaq degan tong kundi bir otqandek o'tgan yoshlik qaytmaydi. Qadrligin yoshlikni vaqt saqlab turmaydi. Undaqda hozirdan boshlab bugun nima qilishingiz kerakligini o'ylang. Har kuni qilayotgan ishlaringizning nishoningizga yetishingizga yordami bo'lyaptimi? O'zingizni yuksaltirishingizga foydasi bo'lyaptimi? O'zingizning kundalik turmushingizdan rozimisiz? Agar bugun qilgan ishlaringiz ertangizni texim yaxshi qila olmasa, undaqda bundaq ishlarni qilishni darhol to'xtating. Warren Buffettning eng yaxshi sherigi Charlie Mungerning mundaq bir mashhur so'zi bor. Erishmoqchi bo'lgan ma'lum narsaga erishishning eng ishonchli usuli o'zingizni uningga loyiqlashtirishdir. Siz bir narsani yaxshi ko'rib, uningga erishmoqchi bo'lsangiz, oldi bilan qanchalik badal to'lay oladiganligingizni, hozir nemingiz borligini, o'zingizning yaxshi ko'rgan narsaga erishishga loyiq yoki loyiq emasligingizni o'ylang. Siz bir narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, oldi bilan o'zingizni tirishib yuksaltirib, o'zingizni uningga loyiqlashtirishingiz kerak. Siz boylikka ega bo'lishni o'ylasangiz, aql farosatingiz va tirishchanligingiz yetamdi yo'q qarab yiqing. Agar siz qaltis bir qiz bilan muhabbatlashib, umrlik birga o'tishni o'ylasangiz, undaqda o'zingizni qaltis yigit qilishga tirishing. Agar siz tirishish orqali nishoningizni amalga oshirib, muvaffaqiyat qozonsangiz, shuning bilan bir vaqtda yana jamiyatga to'hfa qo'shsangiz, undaqda siz pul va nom atoqqa erishib qolmay, yana kishilarning hurmati va ishonchiga erisha olasiz. Boshqalarning hurmati va ishonchiga erishish intayin xoshallanarlik ish.

toyguyunikini kiygan. U 71 yosh bo'lsa-mu, badan shakli 23 yoshli qizlarnikidek ko'rinadi. Wang Weiwei badan shaklini boshqarishda intayin qattiq bo'lib, badan chiniqtirishni necha 10 yil davomlashtirib, azaldan bel qo'yotmagan. U 8 yoshidan boshlab samirmagan, 20 yilcha pechen yeb baxmagan. U ish qilganda o'ziga yuqori talab qo'yadi. Wang Weiwei 8 yosh vaqtida figura chiqarib muz tilishga maftun bo'lib qolgan. Figura chiqarib muz tilishni yaxshi mashq qilish uchun u har kuni atigan soat 6 da o'rindan turib, kuniga 8 soat mashq qilgan. Figura chiqarib muz tilishni mashq qilish uchun yaxshi qiyofat, salobat bo'lishi kerak edi. Shunga Wang Weiwei yana balet usuli o'rgangan. Bu ishni u to'p-to'g'ri 12 yil davomlashtirgan. U mundaq deydi: "Men azaldan o'zimni cheklashni foydasiz ish deb qaramayman. Ma'lum bir nishon uchun 1000 soat, 10000 soat sarf qilgandala, siz ondan uni haqiqiy his qila olasiz va tushuna olasiz." O'ziga talabchan bo'lish Wang Weiwei'ning keyin zo'r natijalarni qo'lga keltira olishidagi eng halqiliq omillarning biri. Xuddi ba'zilar aytgandek, kishilik hayotdagi yadroliq masala o'ziga talabchan bo'lish. Hozir o'zingizga talabchan bo'lishni ishqa oshira olmasangiz, kelgusida bo'shanliqning jafosini tortasiz. Hozirgi vaqtliq mushaqqat bilan kelgusidagi pushaymondan aman birini tanlashingiz kerak. O'tmishning har birimizga ko'rsatgan ta'siriga sal qarmasligimiz, bugungi tirishchanlikning kelgusiga ko'rsatadigan ta'siriga sal qarmasligimiz kerak. O'tmishning tamg'isi o'sib yetilishimizga ta'sir ko'rsatib qolmasdan, balki o'tmishdan qolgan qatmal bir taraflama qarashlarimiz yana doim boshqalarning bizga bo'lgan qarishiga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, bir magistr aspirant o'qish bitkizgandan keyin ma'lum bir o'rinda xizmat qilib, xizmat iqtidori va xizmat natijasi noyati gavdalik bo'lsa, atrofdagilar uning qaysi oliy maktabni bitkizganligini surishtiradi. Ya'ni uningdan birinchi o'qish tarixining qaysi oliy maktab ekanligini so'raydi. Agar xizmatni yaxshi ishlamasa-mu, kishilar o'xshashlar yuqoridagi masalalar ustida o'ylanadi. Kishilarning sizga bo'lgan qarashini o'zgartirishda faqat qat'iy bo'shashmay tirishish orqali boshqalarni hayron qoldiradigan natijalarni qo'lga keltirishingiz kerak. Jungu ananvi ilmiy ustozi Chen Momundaq degan qadimdan tortib hozirgacha zo'r natijalarni qo'lga keltirganlarning hammasi boshqaga emas, tirishchanlikka tayangan. Odatdagi odam bo'lish sifatimiz bilan o'zimizning ahvolini yaxshilab, go'zal turmush yaratish uchun texim ko'p kuch sarf qilishimiz kerak.

ko'zga ko'ringan vatanparvar demokratik zot, mashhur ma'rifchi Xuan Yanpi apandi farzandlarga mundaq hikmatli so'zlarni yozgan edi. Haqqoniyat yo'lida chin turib, amaliyachil bo'lish, lavzida turib, amaliy ish qilish, bo'sh vaqtini bekor o'tkazmaslik, aldirashchilikda o'zini yo'qotib qo'ymaslik, va'dasiga amal qilish, shaxsiyatchilik qilmay durust odam bo'lish, muloyim ammo prinsipchil bo'lish, boshqalar bilan chiqishib o'tish, e'tiqodli bo'lish. Bu hikmatli so'z 6 guruhga bo'lingan bo'lib, har birining o'ziga xos cho'nqur ma'nosi bor. Bu bizning odam bo'lish, ish qilish, o'sib yetilib ixtisosliklardan bo'lish, tarbiyalanishni yuqori ko'tarishimizga zo'r ilham beradi. Bo'libmi? Bo'sh vaqtni bekor o'tkazmaslik, aldirashlikda o'zini yo'qotib qo'ymaslik degan bu so'zlar dillarni yoritib, kishiga cho'nqur ta'sir qoldirdi. Bo'sh vaqtni bekor o'tkazmaslik deganimiz bekor vaqtlarda yoki xizmat ishlari ancha aldirash bo'lmaganda o'zini tashlab atmaslik, vaqtni isrof qilmaslik, vaqtni oltinda qadrlash, tashabbuskorlik bilan ahamiyatli ishlarni tepib qilish. Masalan, kitob o'qish, o'rganish qilish qatorliklarni ko'rsatdi. Aldirashlikda o'zini yo'qotib qo'ymaslik deganimiz xizmat ishlari ko'p bo'lib, bak aldirashib ketganda aloqizadi bo'lib o'zini yo'qotib qo'ymaslik. Kallini sagak tutish, fikr yo'li aniq bo'lish, muhim va muhim emaslarni aniq ayirib, turli xizmatlarni tartibli yaxshi ishlashni ko'rsatdi. Siz bir ishni jon dil bilan qilmoqchi bo'lganda, butun dunyo sizga yordam qiladi deydigan bir gap bor. Yoshlarning kurash nishoni va kishilik intilishi bo'lishi, har bir kunni ahamiyatli o'tkazishi, ham bekor yurib vaqtni behuda o'tkazmasligi, ham oldirashman deb nishonsiz yurmasligi, har bir qadamni puxta besib, o'zini uzluksiz yuksaltirishi kerak.

Bu yıl kirgandan buyon Botu shahri avtomobil, oil elektr saymonlari qatorliq nuqtaliq sohalarni cho'ridab 30 million yuan maxsus mablag' saldi. 31 turlik yerlik to'liqlama davlat to'liqlamasidan boshqa turlarni qopladi.

Longchan xumdunida otun pishiqlab ishlash eng an'anaviy longchan ko'k farfor pishiqlab ishlash unur bo'lib. Issiq gaz uzun xumdan o'yini aylanib, tekshi isilib, cheksiz ximiyalik reaksiya paydo qiladi. Xumdanga kirganda bir rang, xumdandan chiqqanda ming ranglar bo'lish bu farfornning alohidligi edi. Har bir asar ajdaro xumdanning sovuq qilingan yutuk bo'yim edi. Chen Yongdenning ko'zlarida bu vaqtda nur chaqnab ketadi. Albuki hozirgi zamon elektr xumdonining gullanishi yuqori unum va muqimlik elib keldi. Garchi elektr xumdan ming dona farfor bo'yimni bir xil chiqara oladiganligi bilan tez sur'atda bozorni egallagan bo'lsa-mu, Chito kentidagi an'anaviy vinarvallar tipini o'zgartib, zamonaviy farfor yasashga yoki mush unur bilan boshqa chiqish yo'li tepishga boshlagan edi. Bu vaqtda Chen Yongdenning umidi sal suslashgan edi. 1999-yili Shito kentidagi eng ahirq ajdara xumdanning o'ti o'chirildi. Shuning bilan Chen Yongdenning egilik tiklashining dastlabki mazgili intayin japaliq bo'lgan edi. 2000-yili u Shito kentining a'lo sifatli farfor topi boyligi, ya'ni hozir Longchanning 60%dan ko'proq farforni yasashning xom ashyosi bo'lgan bu topini elib, Longchan shahar yuzi tutashgan bir joydagi oddiy zavod binosini tepib, ta'sir ish boshladi. Chen Yongdenning an'anaviy ajdar xumdonda pishirishni chin turishi, Jongu yezigilik bankisi Longchan tarmoq bankisining xaridorlar direktori Dai Jingenning qiziqishini jalb qildi. Dai Jingen Chen Yongdenning asarlarini asabiylarcha yig'ib saqlaguvchi edi. Uning uyida 10 nach parcha asar saqlangan. Bo'libmi Chen Yongdenning Vud qo'li bilan yo'yish nomliq jonliq tasvirida nayron qolgan edi. 2012-yili u tashabbuskorlik bilan Chen Yongdenni ziyorat qildi va ayni vaqtki Chen Yongdenning oddiy zavod binosiga yetib keldi. Sizning asarlaringiz xuddi odamga o'xshaydi. Intayin, surlik va hayvatlik. Farfor bo'yimlar bu ishkalarning munosabatini yaxshilaydigan vositaga aylandi. Hunar san'at almashtirildi. Kelgusi to'g'risida keng kushada paranglar bo'lindi. Farfordan o'zirlanish jarayonida hissiyotmi kun sari cho'nqurlashdi. Chen Yongde taraqqiyot plani haqida so'zlayotganda va o'zining mablag' to'solg'isiga yo'liqqanligini tilga olganda, 10 necha yillik kredit qarz berish tajribasiga ega Dai Jingen darhol ifoda bildirib, agar sizlar ehtiyojlik bo'lganda men barliq amallarni qilib, moliya mahsulotlar orqali sizlarga moslashaman. Masalaning hal qilish chorasini tepib chiqamiz dedi. U muvaffaqiyatli holda Chen Yongde mablag' yurishtirish mulozimati bilan ta'minlandi hamda mablag' yurishtirish qiyinchilik masalasini muvaffaqiyatli hal qilib berdi. 2017-yili Shito kentidagi Chen Yongdega o'xshash ko'k farfor ustozlari sirtlarga chiqib, o'zining yo'lini tepib, nomini yiroqlarga tarqatdi. Shito kentining an'anaviy ajdar xumdonni pishirishni gullantirish prostumo tadrijiy pishib yetilgan edi. Xumdan o'tini o'chirmaydigan ustozlarning markasi barliq kelib, Chen Yongde buning ichidagi yadroliq kuchga aylandi. Xumdan ichilgan kuni Shito kentining osmonida uzundan buyon ko'rilib boqmagan xumdonning istaklar qayta paydo bo'ldi. Dai Jingenmo qaddini ro'salda beshini ko'targancha kishilar orasida billat ko'rdi. U xumdan ichishdan burunqi sirliq tuyg'usi va xumdan ochgandan keyingi xoshalliqqa eng maftun bo'lgan edi. Elektr xumdonida pishirilgan dog' rangi selish turganda an'anaviy o'tinda pishirilgan ko'k farforning rangi siyoh chachqandek tekshi ham qatlam qavatlari nayti aniq edi. Nurg'un sayohatchilar naq maydonda ichilmagan qutqachilarni bevosita setib olib, naq maydonda quti ichish xoshalligidan bahramon bo'ldi. Nurg'un esil mahsulotlar naq maydonda talishib setib olindi. Kim ortiq qilib setildi? Ayni vaqtda katta faoliyatni aslaganda zingjih va faxrlangan holda bir kunda 10 mingdan ortiq odam kelgan edi. Nurg'un avtomobillar 7-8 kilometr yiroqqa to'xtatishga majbur bo'ldi. Kenetdan kirish eg'izdagi kichik talla bozori pak-pakiz mollarini tugutayotgan edi. Kunjut tortlarini setish kunda 8-9 ming yuan kirim qila oladigan holatga yetgan edi. Zingjihua kenetdagi xumdan o'tini o'chirmaslik faoliyatining yildan yilga ro'naq topganligini ko'rib, buning olqishga erishadigan bir boyliqqa aylantirganligidan cho'nqur ta'sirlandi. Bugungi kunda har yili 20 necha maydon faoliyat xumdan ichishining o'zidan olqib, telak-telash, xumdan ichishdagi qutilarni ichish, ajda xumdan ziyobti qatorliqlarni o'z ichiga olgan madaniyat sayohat markaziga aylandi. U bu faoliyatning yadrosidan sayohatchilarni qoldirib qilish kerakligini obdan biladi. Zingjihua mundoq dedi. Bizning

partiya ve devletning tedbir belgileş, icra qilish, əməli işini nazarət qilish halqalarının hammisi de xalqning sadasını anglayalışığa haqiqi kapalat qilish kerak. Xalq qurultayining demokratiyaga dair xalq rayini ifodalash supsi ve vasitasini mukammallashtirib, xalq rayini qabul qilish, xalqning aql parastini mujassamlash xizmati mexanizmini takomillashtirib, xalq qurultayida kengishish, qonun chiqarishda kengishishni olg'a siljitib, har qaysi tarafdagi jamiyat ahvoli xalq rayini eng keng xalqning tut manfaati asosida birlikka keltirish kerak. Jungocha sotsialistik demokratiyani xalq qurultayi tuzumini tadqiq qilish, tashviq qilish xizmatini kuchaytirib, devletimiz siyasi tuzumining alohidligi va afzalligini aniq tushundirib, Jungoning demokratiya hikoyasini yaxshi so'zlash kerak. Xalq qurultayi tuzumini chiqing turish va uni mukammallashtirish butun partiya, butun jamiyatning o'rtaq mas'uliyati. Butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqi Jungocha sotsializm tuzumiga bo'lgan ishonchini chingitib, uzluksiz turda xalq qurultayi tuzumini chiqing turib va uni mukammallashtirib, jonliq, jo'shqin, tinch, ittifoq siyosiy vaziyatni uzluksiz mustahkamlab va rivojlantirib, insoniyat siyosiy madaniyatining taraqqiyoti uchun Jungo aql parastiga to'lgan to'kib qo'yish kerak. Radio anglovchi do'stlar. Tuvanda boshuvchi Si Jinpingning 2021-yilning 12-oyining 3-chi kuni mamlakatlik din xizmati yig'inda qilgan "Davlatimizda dinni jungochilashtirish yo'lini chiqing turish kerak" nomli so'zning muhim nuqtasini anglatamiz.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

Kichkina ot yalqini barmiqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq gulinib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

bizning holilingda ovlayvingni ot tezik xaltisi bilan endovir eng yaxshi chalatdi. Ot tezik xaltisi o'zini majruh qilib olgandan keyin ovlayvingni ba'zida qish kunlarimi ancha-muncha kelib o'zidan jiroqlab ketganiga ne zamonlar bo'lgan erkaklikni aslab qo'yatdi. Ovozi bakma mo'ngliq va hasratlik edi. Endovir ovlayvingni to'lima siliq sipti chalatdi. Bu ikki ovozning bir-birini jalb qiladiganligini, ularning oxirida birlashib, yug'urilib ketmasdan birining yana birini yo'qotib yetadiganligini hech kim o'ylamagan edi. Kuz kunlari qirovning ta'siridan daraxtlarning yopirmoqlari seriq va qizil ranglarga kiratdi. Ranglarning qiniq va susliqi qirovlarning ig'ri yengilligiga qarab ayrilatdi. Qarag'ayning seriq qiyin darixi terak va dub darixining yopirmoqlarining qizilimi seriqimi bo edi. Yopirmoqlar rangi o'zgargandan keyin ojizlashib shamol bilan to'kilishga boshlaydi. Ba'zi yopirmoqlar jilg'ilarga tushib topog'a aylansa, ba'zi yopirmoqlar o'rmonlarga tushib chumudilarga kunlik bo'ladi. Yana ba'zi yopirmoqlar iqillarga tushib beliqlardek jiroqlarga ketib qoladi. O kuni gugum tushay deb qolgan edi. Lyosha ikkimiz Gin daryosida beliq to'r tashlab turgan edik. Lyosha suvning o'rtasida men qirg'oqda edim. Talimizning qojlig'idan bo'lsa kerak, biz oq-oqidan uch qitim to'r tashlabmi hech narsa tutanmadik. Juyu bilan Ansoir qirg'oqda qum o'ynayotdi. Ular qator-qator qum munorlarini yasab, ustunlariga cho'plarning g'ollarini sanjib qo'yishgan edi. Quyosh tog' keniga patgan edi. Bugun talimiz yo'qkan. Beliqlarning hammasi suvning ostiga cho'kib olib chiqqili o'nimadi, ketaylik, dedim men Lyoshaga. Lyosha qirg'oqqa chiqdi. O suvga kirganda suv o'tmaydigan beliq terisi ishtini kiyib olgan edi. Ishton, suv va kashki shapaqning nurida namxush seriq nur chechib, xuddi Lyosha semiz ikki oltin beliqni qo'ltiqlab qirg'oqqa chiqayotgandek ko'rinib ketdi. Biz to'rni jiqqach paranglashdik. Juyumo 8 yoshga kirib qoldi. Yana birini tug'ib ol. Bir qiz navri ko'gim bor, dedim men Lyoshaga.

0: Qadimdin hozirgacha jongoliklar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
1: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.

Nemisini dey, debdi ayol chiroyini purishtirganicha. Yo'l bo'yi tashliq, daraxtlarni obdan oynamabdi. Ammo av orqadagi tog' texim chiroylikda qildi. U kishi kulib ketibdi va kishilik hayotda yaqinlaringiz moshining o'xshaydi. Dastlab tanishganda yiroqdan ko'ringan taqqa o'xshash go'zal ko'rinadi. Yaqinlashgancha ularning odatda kichik kishilar ekanligini his qilasiz. Tog'ning ustiga chiqqaningizda ko'z tashlaydiganingiz yiroqdagi boshqa tog', boshqa manzarga aylanadi. Tog' o'zgarmadi, ko'nglingiz o'zgardi. Ko'z oldingizdagi taqqa nisbatan hurmat qiziqish qolmadi. Bilib bilmay pushaymonlaringiz mu ko'paydi. O'zingiz va boshqalarning qalbiga ziyon zahmat yetkazishlaringiz mu ortib bordi. Nimishki yiroqdagi tog'larni ko'raladingiz. Chunki ostingizdagi tog' yiroqni ko'rishingizga imkoniyat yaratdi. Demak, kishi erishganlarini qadrlagandila ondan baxtli bo'la oladi. Shunday deymanki, atrofingizdagilarni qadrlang. Qadrlagandila qadrlanasiz. Muhabbatli kunlarimiz davom etsin sizlar uchun.

Radioloq dostlar, turmuşda biz odatda birge kichik balani, yana birge yashanganlarni bek umaq deb tasvirlaymiz. Ko'chqoylarni qoltiqlashib ketayotgan, o'zgich yasinib olgan shundoq umaq yashanganlarni ko'rsak, bekli suyunib ketamiz. Endi ba'zi yashanganlar haqiqatan yasanchiq keladi. Nima deganda, ular hayotlikka bo'lgan qizg'inligini yo'qotmagan. Olimlar yosinish kirim qilish qamroq 60 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan yashangan kishini tekshirib, bularning 90% dan ko'prakining tang tushlardan yosh ko'rindiganligini, hatto 10 necha yosh yashirib qolganligini payqagan. Olimlar yana yosanchiq yashanganlarning yuqori qon bosimi, kuchayyonligi, rak qatorliq kasalliklarga giriptar bo'lishi yosinishga ahamiyat bermaydigan yashanganlarga qaraganda 30% atrofida tuban bo'ladiganligini aniqlagan. Psixologiya olimlari yana yashanganlar muvaffaq oldi yosinishi kirim qilish kerak deb ta'kidlagan. Nima uchun? Chunki bundoq bo'lganda ularning yoshlik kuchi oshadi ekan. Bu mo yashanganlarga xushallik va umid ato qiladi. Bundoq yaxshi psixik alomatlari odamning ichki ajratmalarining ajralishini tezlatib, foydasiz amillarning badan sirtiga chiqib ketishiga intayin foydali ekan. Amaliyotda yashanganlar mo o'zini muvofiq kutishni, ruhlik yurishni davomlashtursa, salomatligi barabara yaxshilanadi. Demak, yosinish, yosanchuqlik hargiz nachar illat emas. Yosinib yurish bizni mangu yosh ko'rsatadi. Shunglashqa o'zimizni tashlab etmaydi. Mayli yoshimizning qancha bo'lishidan qat'i nazar, o'zimizning yoshimizga mos holatda har vaqt o'zimizga bo'lgan ishonchimizni oshirib yurishimiz, hayotga bo'lgan qizg'inligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Qani undoq bo'lsa, suyimli radio olg'uchilar, kuylarimiz davom etsin sizlar uchun.

vasitalik demokratiyaning xalq demokratiyasi bilan davlat irodasining birligi ishqa oshirildi. U butun zanjirlik har taraflama to'liq qoplagan demokratiya eng keng eng haqiqiy eng asqotadigan sotsialistik demokratiyadir. Biz butun jarayonli xalq demokratiyasi qurilishini davomli olg'a siljitib, xalqning o'z ishiga o'zi ega bo'lishini partiyaning davlatni idora qilishdagi siyosat tadbirlarida, partiya va davlat organlarining har qaysi jihatlardagi, har qaysi qatlamlardagi xizmatlarida, xalqning go'zal turmush istagini amalga oshirish xizmatlarida konkret va amaliy namoyon qilishimiz kerak. Xalq qurultiyi tuzumi davlatimiz butun jarayonli xalq demokratiyasini ishqa oshirishning muhim tuzum vositasi. Partiyaning rahbarligida xalqning siyosiy tartiblik qatnash doirasini uzluksiz kengaytirib, kishilik huquq qonunchilik kafolatini kuchaytirib, xalqning keng huquq va erkinlikdan qonun bo'yicha bahraman bo'lishiga kafolatlik qilish kerak. Xalqning saylam huquqini qonun bo'yicha yurgizishiga kafolatlik qilib, xalq qurultiyi vakillarini demokratik saylam orqali vujudga keltirib, xalqning bilish huquqi, qatnash huquqi, ifodalash huquqi, nazorat qilish huquqiga kafolatlik qilishni xalq qurultiyi xizmatining har qaysi taraflari, har qaysi halqalari va butun jarayonda amaliyalashtirib, partiya va davlatning tadbir belgilash, ijro qilish, amaliy ishini nazorat qilish halqalarining hammasida xalqning sadosini anglay olishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Xalq qurultiyining demokratiyaga doir xalq ro'yini ifodalash subsi va vositasini mukammallashtirib, xalq ro'yini qabul qilish, xalqning aql parastini mujassamlash xizmati mexanizmini takomillashtirib, xalq qurultiyini kengishish, qonun chiqarishda kengishishni olg'a siljitib, har qaysi tarafdagi jamiyat ahvoli xalq ro'yini eng keng xalqning tub manfaati asosida birlikka keltirish kerak. Jungocha sotsialistik demokratiyani xalq qurultiyi tuzumini tadqiq qilish, tashviq qilish xizmatini kuchaytirib, davlatimiz siyosiy tuzumining alohidligi va afzalligini aniq tushuntirib, jungoning demokratiya hikoyasini yaxshi so'zlash kerak. Xalq qurultiyi tuzumini chiqib turish va uni mukammallashtirish butun partiya, butun jamiyatning o'rtaq mas'uliyati. Butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqi jungocha sotsializm tuzumiga bo'lgan ishonchini chingitib, uzluksiz turda xalq qurultiyi tuzumida chiqib turib va uni mukammallashtirib, jonliq, jo'shqin, tinch, ittifoq siyosiy vaziyatni uzluksiz mustahkamlab va rivojlantirib, insoniyat siyosiy madaniyatining taraqqiyoti uchun jungo aql parastiga to'lgan to'kib qo'yish kerak. Radio anglovchi do'stlar. Tuvanda boshuvchi Si Jinpingning 2021-yilning 12-oyining 3-chi kuni mamlakatlik din xizmati yig'inda qilgan davlatimizda dinni jungochilashtirish yo'lini chiqib turish kerak nomli so'zning muhim nuqtasini anglatamiz.

sahil qorusidagi opamning uyining eshigini chekdik. Ha mana deganicha opam eshikni ochdi. Ochdi-yu biz uchaylarni ko'rib hayronlikda turib qoldik. Uchaylan o'xshash bir narsaga opamning yolg'onchicha qarashdik. Oy, opa. Tuyuqsizlik qilib qoldinglar g'u. Uy kiringlar. Dedi opam o'ng'aysizlangan holda. Biz undimasdan o'dil safaga kelib joylashdik. O'ltirib turinglar, men choy tayyor qilay. Dedi opam oshxon tarafga yurib. Bo'ldi, choy tayyor qilman deyman. Dedi cho'ng dadam opamni to'sib.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtidi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi.

Bir kişi bir ayolni egiz tog' yoniga boshlab berib so'rabdi. Bu tog' qandoqroq ekan? Bu tog' hayvatlik, egiz, go'zal ekan, deb javob beribdi ayol. U kishi debdi: Yuring, men bilan tog'ga chiqing. Yo'l bo'yicha hech qandoq gap-so'z bo'linmabdi. Birdan mang'andan keyin ayol harg'inlik his qilishni boshlabdi. Yuqorga o'rilgan seri yo'l yurish texini qiyinlashibdi. Ayol bara-bara taqqa chiqqaniga pushaymon qig'ilib turibdi. Taqqa chiqqandan keyin u kishi uning dunyoni so'rabdi. Endi aytib beringlar, bu tog' qandoqroq ekan? Nemisini day, debdi ayol chiroyini purishtirganicha. Yo'l bo'yi toshliq, daraxtlarmi obdan oynamabdi. Ammo av orqidagi tog' texim chiroyliqdek qildi. U kishi kulib ketibdi va kishilik hayotda yaqinlaringiz shunga o'xshaydi. Dastlab tanishganda yiroqdan ko'ringan tog'ga o'xshash go'zal ko'rinadi. Yaqinlashgancha ularning odatdagi kishilar ekanligini his qilasiz. Tog'ning ustiga chiqqaningizda ko'z tashlaydiganingiz yiroqdagi boshqa tog', boshqa manzirga aylanadi. Tog' o'zgarmidi, ko'nglingiz o'zgardi. Ko'z oldingizdagi tog'ga nisbatan hurmat qiziqish qolmadi. Bilib-bilmay pushaymonlaringiz mu ko'paydi. O'zingiz va boshqalarning qalbiga ziyon zahmat yetkazishlaringiz mu ortib bordi. Nimishki yiroqdagi tog'larni ko'raldingiz. Chunki ostingizdagi tog' yiroqni ko'rishingizga imkoniyat yaratdi. Demak, kishi erishganlarini qadrlagandilar, ondan baxtli bo'la oladi. Shunday deymanki, atrofingizdagilarni qadrlang. Qadrlagandilar, qadrlanasiz. Muhabbat kuylarimiz davom etsin sizlar uchun.

Radio oluvchi do'stlar, turmushda biz odatda birga kichik bolani, yana birga yashanganlarni bek umoq deb tasvirlaymiz. Ko'chqo'ylarni qo'ltiqlashib ketayotgan, o'zgichi yosinib olgan, shundoq umoq yashanganlarni ko'rsak, bekli suyunib ketamiz. Endi ba'zi yashanganlar haqiqatan yosanchiq keladi. Nima deganda, ular hayotlikka bo'lgan qizg'inligini yo'qotmagan. Olimlar yosinish kirim qilish qamroq 60 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan yashangan kishini tekshirib, bularning 90% dan ko'prakining tang tushlardan yosh ko'rindiganligini, hatto 10 necha yosh yashirib qolganligini payqagan. Olimlar yana yosanchiq yashanganlarning yuqori qon bosimi, uchayyolliqi, rak qatorliq kasalliklarga giriptar bo'lishi yosinishga ahamiyat bermaydigan yashanganlarga qaraganda 30% atrofida tuban bo'ladiganligini aniqlagan. Psixologiya olimlari yana yashanganlar muvaffaq qildi yosinishi kirim qilish kerak deb ta'kidlagan. Nima uchun? Chunki bundoq bo'lganda ularning yoshlik kuchi oshadi ekan. Bu yashanganlarga xushallik va umid ato qiladi. Bundoq yaxshi psixik alomatlari odamning ichki ajratmalarining ajralishini tezlatib, foydasiz amillarning badan sirtiga chiqib ketishiga intoyin foydali ekan. Amaliyotda yashanganlarmo o'zini muvofiq kutishni, ruhlik yurishni davomlashtursa, salomatligi barabara yaxshilanadi. Demak, yosinish, yosanchuqlik hargizmi nachar illat emas. Yosinib yurish bizni mangu yosh ko'rsatadi. Shunglashqa o'zimizni tashlab etmaydi. Mayli yoshimizning qancha bo'lishidan qat'iy nazar, o'zimizning yoshimizga mos holatda har vaqt o'zimizga bo'lgan ishonchimizni oshirib yurishimiz, hayotga bo'lgan qizg'inligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Qani undoq bo'lsa, suyimli radio olg'uchilar, kuylarimiz davom etsin sizlar uchun.

kvadrat metrlik ko'lamga yaqinlashdi. Navbatda butun Shinjangdagi ko'p qism joylarda badan chiniqtirish yo'llari bilan to'liq qoplash va 15 minutlik badan chiniqtirish chambariga qurilishi nishoni ishga oshirilib, Shinjangning amaliyotiga uyg'un keladigan tan tarbiya asarlarining tangpong taraqqiyot yo'li izlanib tepib chiqildi. Bu yil Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik tan tarbiya idorasi butun Shinjangning maydon asla o'rinlashtirishni kuchab a'lolashtirib, janubiy va shimoliy Shinjangning tangpong taraqqiyotini ilgari surdi hamda ko'p xil shakl orqali hozir bor bo'lgan maydon saroy boyligini jonlantirib, ishlatish unumini o'stirdi. Bo'libmi, mahalla, ko'cha to'qmishi qatorliq beka turgan bo'shliqlarni ammo qadam ilib boralaydigan cheniqish maydoniga aylantirishga turtki bo'lib, ishk oldidagi badan cheniqtirish mulozimat to'rini o'zliksiz mukammallashtirib, tan tarbiyada xalqni ko'zlash, tan tarbiya orqali xalqqa naf yetkazishni haqiqiy ishqa oshirdi.

0: hayotbasining tang qurish, tang bahrlanish davomidagi erish tuyg'usini haqiqiy kuchaytirdi. Shixo shahridagi bir to'qimachilik shirkatining sex mudiri Wang Kun: "Navbatda zakaz 7-chi oygacha tizilib bo'ldi. Bozorda ta'minot ehtiyojni qondira olmayotdi", dedi. Bu shirkat bultur 10-chi oyda 35 million yuan mablag' silib, 2-chi bosqichlik zavod uyini yangidan qurdi. Gaz iqimidan foydalanib, yip igirish ishlab chiqarish liniyasidan 10-ni yangidan ko'paytdi. Bu yil 1-chi oyda umumiylik ishga kirishtirilgan bo'lib, kundalik yip igirish miqdori aslidagi 6 tonnadan tez o'rlab 15 tonnaga yetdi. Bu yil kirgandan buyon Xinjiangning sanoat ishlab chiqarishida bir qadar tez ish vaziyati davomlashib, nuqtalik sohalar kuchli terak bo'lib, korxonalarning ishonchi sijil asliga kelib, yaxshi boshlanish ishga oshirildi. Birinchi faslda Xinjiang bo'yicha ko'lamlashgan sanoatning qo'shilma qimmati o'xshash mazgildagidan 7.8% eshib, ish sur'ati butun mamlakatningkidan 1.7 point yuqori bo'ldi. 15-chi 5 yilning boshlanish yilida Xinjiang yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq to'g'ri umumiylik izchillashtirib, Xinjiang xizmati bosh nishonini mahkam egallab, Jonghua millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlash asosiy liniyasini zich ko'rdib, muqimlik asosida ilgirlash xizmat bosh ritmida ching turib, teximi aktiv, unumlik bo'lgan makroliq siyosatni yo'lga qo'yib, muqim ishqo'rlashtirish, korxonani muqimlashtirish, bozorni muqimlashtirish, ko'zlimini muqimlashtirishga kuchab, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetildirish, rivojlantirishni tezlatib, butun Xinjiang iqtisodining yurishida muqim boshlanishni ishqa oshirib, 15-chi 5 yil mazgilidagi yuqori sifatlik taraqqiyot uchun puxta asos soldi. Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik statistik idorasi partiya guruhining a'zosi muavin idora boshlig'i Wei Hong 1-chi fasldagi Xinjiang iqtisodining yurish ahvolini tanishtirganda, bu yil kirgandan buyon butun Xinjiangning iqtisodiy taraqqiyotida bir qator faol o'zgarishlar namoyon bo'ldi. Yangilik yaratish orqali turtki bo'lish uzluksiz kuchaytirildi. Rayonlar hamkorligi puxta olg'a siljitildi. Yashil tipga o'zgartish natijasi ko'rinarlik bo'ldi. Ichivich saviyasi sijil o'sdi. Xalq turmushi baxt saodati uzluksiz oshdi, dedi. Yuqori texnikalik yasamichilik qo'shilma qimmatining ish sur'ati ko'lamlashgan sanoat qo'shilma qimmatidan yuqori bo'ldi. Janubiy Xinjiangning taraqqiyot hayotiy kuchi yanada urg'utildi. Yo'l iqtisodidan kasb iqtisodiga qarab tip o'zgartish natijasi ko'rinarlik bo'ldi. Tianshanning janubiy shimolida turlarning sur'ati tezlatildi. Kasblarning sifati o'stirildi. Ichivichning unumi oshirildi. Xalq turmushi sifati o'stirildi. 15-chi 5 yil mazgilidagi iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotda qadam yaxshi elindi. Yangi boshlanmada har millat Tianshan o'g'il qizlari 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasining yetakchiligida yangi musobaqada jasorat bilan ilgirlaydigan qudratlik ulug' kuchni mujassamlab, jungochi zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyoti yangi sahifasini jasorat bilan putib chiqmoqda.
1: Jahondagi ishlarni bizdan ola. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnali programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi dostlar Sheringul to'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishtirguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

bir tomchi suv qalpikimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. Öz joyining suv, tuproqi shu joyining kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Lekin başqalarning nazarida ancha e'tiborga ilinmay qoladi. Unda bo'lsa, zoti qanday qilganda boshliqqa yaxshi ta'sir qoldirgani bo'ladi? Meningcha, buni o'rganib qo'yish kerak. Birinchidan, ishqi boldir bering. Sizning xizmatga chiqish vaqtingizga hech kim diqqat qilmaydi deb o'ylab qolmang. Amaliyotda hammasi ko'zini yo'g'a ichib turib, bu ahvollarga diqqat qiladi. Navoda birroq xizmat o'rniga yetib borsangiz, bu sizning hozir qilayotgan xizmatingizga nihoyat e'tibor nazaringiz bilan qaraydiganligingizni tushuntirdi. Ikkinchidan, tarsoqlik qilmang. Xizmatlar davomli kengayib turdi. Hargiz bu mening xizmat doiramdagi ish emas deb mas'uliyatdan qochmang. Navbatdagi mushu normadan ortiq xizmatlarning sizga taqsim qilinishini sizga bo'lgan sinov deb tushunish kerak. Uchinchidan, xizmatni xushallik qizdan. Siz qabul qilgan xizmat qanchalik og'ir bo'lishidan qat'i nazar tirishib yaxshi ishlang. Hargiz mo qayerdan qo'l silib ishlashingizni bilmay qolgandek ifodada bo'lmang. Undan boshqa darhol qo'l siling. Xizmatni topshirib olgandan keyin darhol qo'l silib, tez, dal vaqtida o'rinda. Inkas tezlikning kishiga bergan ta'siri nihoyat yuqori bo'ladi. Ya'ni shundaqla oltin berib tegash kuchsiz darajada qadrlik bo'ladi. Bundan boshqa boshqaruvchining o'rinlashtirishiga yetishmaydi. Boshliqning vaqti sizningkidan qimmatlik bo'ladi. Mayli u sizga qanchalik vaqtli xizmat bo'lib berishdan qat'i nazar, u cho'qim sizning navbatdagi qilayotgan ishingizdan muhim bo'ladi. Bundan boshqa shon-sharaf boshliqqa mansub bo'ladi. Shunga har qanday ahvolasida boshliqingizning shon-sharafini qo'g'dab qiling. Eg'ir besiq bo'ling. Har qanday ahvolga yo'liqqanda sug'uqqonlik bilan bir taraf qilsangiz, ustunlikni egilgan bo'lasiz. Boshliq va xaridorlar xavf ichida chiroyini o'zgartirib qo'ymagan kishilarga qoyil bo'lib qolmay, ishni loyiqida bijirgan kishidan tehim huzurlandi. Bek ko'p umid bog'lab ketma. Hamma ishning siz o'ylaganingizdek bo'lishiga hargiz cho'ng umid bog'lamang. Aksincha, sizda har vaqt yuz berayotgan xatoliklarga taqobul turishga tayyorlik bo'lish kerak. Unundan boshqa hukm qilish iqtidoringiz yetarlik bo'lsin. Bir masalaga yo'liqqanda to'liq bir qarorga kelmaydigan yoki boshqalarning qaroriga bekli tayinib olgan odamlarning qadrsiz bo'lish aniq. Bu tavsiyalarni bizga kim berdi? Bizga psixologlar berdi. Shunga boshliqimizga yaxshi ta'sirat qoldiraylik desak, yuqoriga o'xshash ahvollarga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Shundala xizmatimizni suyib ishlayalaymiz, natija qozonalaymiz. Qanamizsa güzel tavsiyalarimizdan keyin güzel kuylarimizni davomli qo'zirog'imiz.

Radio do'stlar, programmamizni davomlashtiryapmiz. Bola momusiga tamoq yegizayotgan opasining yoniga kirdi-da, "Opa, bugun muallim bizga cho'ng bo'lganda qandoq g'oyanglar bor? Nima ishlarni qilinglar bo'lsa, shuni yozib kelinglar", deb topshiriq berdi. "G'oy degan nima, opa?" deb hayronlik bilan so'rabdi. "Bilam, g'oy degan muallim degandek cho'ng bo'lganda cho'qim qilaman deb ko'nglingga pukkan orzuyim. Deb aka, cho'ng bo'lsang nima ishlarni qilmoqchi?" deb o'g'liga qaytirib savol qo'yibdi opasi. O'g'li birdam opasiga, birdam chaqliq o'rindiqda o'tirgan momisiga qarab aytgandan keyin tuyuqsizlar, "Men cho'ng bo'lsam dadamdek yaxshi xotin olaman. Uchoqda sizmi momamdek qayrib chaqliq o'rindiqda o'ltirsiz. U sizni ishtirib sirtlag'i eb chiqdi. Tamoqlarni yegizib qo'ydi. Yana tehi munchiga kirib chochlaringizni yub qo'ydi. Bu orzuyimni topshiriq daftarimga yozsam bo'lamdi, opa?" Shu topda opa kichikkina o'g'lining og'zidan chiqayotgan odamning ko'nglini ertkidek bu so'zlarni anglab, o'zini tutib ololmay o'g'lini bag'riga ching bosqunicha ko'zini iqiyotgan xushollik yoshlarini yashirmadi. Ham o'zining barliq qilganlarining o'g'li oldida aynakdek rol o'ynaydiganligini texmi chunqur tushunib yetdi. Demak, ota-onalarning qilayotgan har bir ishlari farzandlarga ta'sir ko'rsatdi. Cho'lashqa ota-onalar cho'qim har joyda ularga ulgi bo'lish kerak. Biz ota-onalar balalarga nisbatan bir aynak. Bu aynak har vaqt paqrab tursin. Har vaqt suzuk holatini saqlasin. Har bir oilaga baxtning yor bo'lishini umid qilamiz.

inkas bopdu. Quyosh rastlı Tangrining özü ekan. O bizning yavubiga atmoqchi ekanligimizni bilib, uni bizga avatib berdi. Deb Toroni xoshal bo'lib. Shuning bilan Andov irla ovlayvingni chog'ash tog'dan tushishga, varojala taqqa chiqishga boshlabdi. Amaliyotda hamma yana bir og'an bug'i ovozi ikki tarafning ovlayvingidan chiqqan ekan. Oddizik xaltsi bilan Andov irning chelish mahorati bak yuqori bo'g'ashqa, hammaydan qarshi tarafdan chiqqan ovozni yavu bug'ining ovozi deb qapdi. Pajya ashu daqiqada yuz beribdi. Agar Andovir shukni yovu bug'i terisidan tikilgan kiyimini kiymagan, ovlayvingni chelayotganda ingish velib yovu bug'ining qiyofitiga kirib olmagan bo'lsa, ko'zi o'tkir vekit birar yo'chiqni bayqigan, aldirab o'q chiqamagan bo'g'etdi. Vekit otgan o'qi zoya ketmaydigan mergan edi. O'qning bir piyi Andovirning mingisiga, yana bir piyi ingikidan o'tib maydisiga tekkan edi. Vekit yugurib kelganda uning tiniqi to'xtab bo'lgan ekan. Bechora Andovirim. O, eng oxirgi daqiqalarda ovchi ashu petayotgan quyoshga yoshirilgan. O'q ashu yerdan chiqdi deb o'yladi bo'g'ay, chiroyli xotirjamlik, javg'ida texi sus tabassummi bor edi. Biz Andovirni Li Suyuanga tig'iga shamol deb nis qildik. Cho'ng inganda nurg'un tog'lar bo'lsa-mu, lekin mushu tog'lar qalbimga cho'ngqur o'rnab qoldi. Chunki uning bag'rida mening ichki yurak bor ham, mangulik qolgan edi. Shundan boshlab biz u tog'ga qaytadan yaqinlashmadik. Ovlayvingnimi qayta ishlatmadik. Andov irni dapni qilib bo'lib, 3 kunlik ko'chishni boshlayotdik. Bu bir cho'ng ko'chish edi. Bizning Gin daryosini qaytib ko'gimiz yo'q edi. U ko'pchilikning qalbida go'yo bir zahrlik jilonga aylangan. Uni jiroq-jiroqlarga tashlab yetishimiz kerak edi. Ko'chayotgan vaqtimizda qor tushdi. Tog'da qish kutmiga yadilib yetib keladi. Tunigullar texi qizil siriq turgan o'rmonlar bir damda rang o'zgartib kumush rangga kirdi. Biz bola bilan qorning qullarga aylinib oppoq qorga o'rinib ketdik. Ular muzdek tini bilan to'xtamasdan yuz ko'zlarimizga urlatdi. Ko'chish to'liq g'ashlik ichida davomlashmoqda. Bug'ig'i minganlar ruhsiz, piyoda ketib bog'anlarnimi demi ichiga tushib ketgan edi. Rajimi kayfiyatni o'ngshimoqchi bo'ldi bo'g'ay, Mukolinni ilib bir kuyga chelishqa boshladi. Lekin kuymo odamning kayfiyatiga egasi kerak, chiqayotgan ovozdan teximi mung va hasrat kuchimdiq. Mukolinning ovozi ko'pchilikning chiroyidagi qayg'uni yo'qotish u yoqda tursin, aksincha ko'zlarimizdan mo'ldirlab yoshlarni oqquzdi. Ko'chib ketayotganlarning ichida qayg'urmaganlardan faqat Vashyanilar bor deyishga bo'ladi. Jefolinlarning mana deb berishicha, Andov irning o'lim xabarini anglaganda u qarg'ay uruq chiqayotgan ekan. U beg'irrang shakalni og'izdan tuf qilib tukirib chiqirib yetib, qoshlarini etib turib, "Menda rostli shundoq talay bormidi?" debdi. Ota-onasi uni Lesi Yuankig'i berib, Andov irini eng oxirgi qetim ko'rib olishini aytganda, u chiroyini o'zgartibmi qo'ymay, "U kalvani men burunli ko'rib to'ygan" deb qarag'ay uruqini chiqib o'ltiraveribdi. U rostli Andov irini uzat qilib bormidi. Andov irini dapni qilgan kuni u bargohning bir chetida qurtilgan go'shtni g'amida yo'q chaynab o'ltirib, oldida o'ynayotgan Ansovirga, "Cho'ng kalva ketibdi. Sen qachon ketasan? Hamman ketishsan. Hamman ketishsan, men ozodlikka chiqqandim" debdi. U hatto Jefolinnaga o'zining bunidan keyin
Олевыңны тәңір

Biz onun bilan sodlashmadik. Biz otga ehtiyojlik emas edik. Ot bizga azoblik aslimlarni qaldirgan edi. Onun ustiga u bug'inlarimizni soyib yeyish uchun almashtirmoqchi ekan. Biz o'zimiz yaxshi ko'rgan bug'inlarimizni qandoqmi bundoq odamning qo'liga topshirgandekmiz. Ot bediki bargoqda bir kech turib, atsi qoq saharda otlarni haydab ketdi. O o'zini ketib qolmay, vashanimni eb ketgan edi. Shundan boshlab Ansovir biz bilan billi yashashqa boshladi. 1965-yilning 5-ida bizning Volilinga 4 odam keldi. Ularning birisi yo'l boshlig'ichi, birisi doktor, ikkisi kadr siyoqidagi odamlar edi. Ular birinchidan salomatlik tekshirgili, ikkinchidan bizni tog'dan tushib, o'ltiroqlashishqa xizmat ishligili kelganlar edi. Ular tog'ning muhitining nacharligini, davolash sharoitining yo'qligini, hukumatning ko'p qitim tekshirish eb berib, ham bir qism ovchilardan fikri elib, Brez daryosi bilan Volijichi daryosi kesishga yerda biz uchun bir yezi jilyu yezisini qurdiganligini, hozir u yerda ish boshlaganligini aytdi. Jilyu yezisi tushadigan joy hammaylarga noayta tonish. O atrofning o'rmonlari qoyuq, manzarasi güzel, o'ltiroqlashishqa mos keladi. Lekin masala bug'ilarni qandoq qilish deydi. Hamma volilinglarning bug'illari shu yerga yig'ilsa, Brez daryosining atrofida mux izdab yeb o'ri bo'lmaydi. Bug'ilar nega bo'lsa, bizning ularga ergishib mengishimizga to'g'ri keladi. Shunga varuja. O yada uzoq muddat o'ltiroqlashib qolish mumkin emas, dedi. Sizlarning beqiyotgan bu narsalarning kala, ot, cho'shqa, qo'ydan nima farqi bor? Dedi ikki kadr. O mu bir hayvon qo? Odamdan mu nozik emas-ku? Yozda yumuran daraxt shoxlarini yisa, qishda quruq o't ko'p yisa bo'lmadimi? Ochliqdan o'lmaydi. Ularning so'zidan ko'pchilikning hammasi bezor bo'ldi. Sizlar bug'ini ot kala deb qildinglarmi? Dedi Roni. Bug'a quruq o't ko'p yemaydi. Ularning tog'da yeydigan nasllari 100 xildan oshadi. Ular quruq o't ko'p bilan daraxt shexi qilib qolsa, ularda chechallik tugaydi. Shuning bilan o'lib ketadi. Bug'ini qandoqmi cho'shqi bilan selishtirgula bo'lsin, dedi Hashimo. Cho'shqi degan qanchalik nemiti? Men uni Vochilovni ko'rgan. Cho'shqi degan nijosatni yeydigan maynat narsa. Bizning bug'ilo degan yozdi yo'lmansa shabnam kechib mag'adi. Yeydigan nasllarning atrofida gullar echilib, kepenaklar uchib yuradi. Suv ichganda suvdagi beliqlarni ko'ra olaydi. Qishda qorlarni ichib, mo'x terib yeganda qor ostidagi qizil purchoqlarni ko'ra olaydi. Qushlarning ovozini anglay olaydi. Cho'shqini qandoqmi bug'i bilan selishtirgula bo'lsin. Ikki kadr ko'pchilikning ochiqlanganini ko'rib darhalla. Bug'a yaxshi. Bug'i degan iloh. Shunga boshlar nurg'un kishilar bug'i sababidan o'ltiroqlashish masalasida andishladi bo'ldi, dedi. Tinshug'ish esvog'an ar do'q